Не падал сон, то ми верте, викал, злил съм, усмален пре мои очи. Можно си. Усмо рихли, усмо кратки, кажи усмо, значи святки.